kimse ki meydan məhəbbətdə kəfən ey onu məşhuq yəzəl məşhərə üryan aparır çəkməyin çəkməyin seyyid-i la məzhəb meyxanə sarı